0: ebesa ma ahoje fro yesu kristo nko a ene kwan no kwan fufuo biara ni ho bi
1: asempa fm
0: sofo eya eye enipa ni sitriu ye ni a ye hu ya ho se ya ba kristo mu ye ni a ye hu ya ho se ye de ye kwasone empe bebre se ye hu onyame ma ye hu ai asawofo ye hu wo ma wo ma ye rasta wo mu enum wiya na ye ye ye bu wo mu e ye kwa kwa e ye kwa mi so ye yuo mu totene ye ye kire mu e yo se aso mu de onyame na won enye no kre na ye kwanda wo mu ye hu se obi awro awro ne ho na ye kwanda mu ya kwanda mu ena wose sori a ogira se geta no wonnim na se wo de atade ketuo wura ho papa oman wura ho no mo adentia na adwiri ya ne se de wose se miniskete.